0: radio. Prinese fešto direktno k tebi domov.
1: Komadi za vsak žur.